0: 咪住先，佢個口同埋
1: 個 pat pat 都好乾淨。
0: 嗰啲血喺邊度？
1: 我到而家都唔知道。醫生就話解唔解剖，我話唔好再搞佢啦，唔好解剖啦。
2: 哦，
1: 係啦，咁依個令到我哋兩個都好內疚嘅。咁到第二隻就係因為佢哋係好一 pair 咁樣嘅，佢哋
2: 即係第二加第三隻。
1: 係啦，第一同第二隻。
2: 哦，即係第一同第二隻。
1: 係啦，咁係啦，咁佢第二隻咧就由細到大跟佢大嘅，佢瞓覺都黐兩公婆咁樣嘅，瞓、覺嘅姿勢所有嘢一樣嘅。九個月突然之間唔食嘢。冇病冇痛，咁跟住醫生我哋帶去醫院留醫啦，跟住醫生就話佢係咪有情緒病？咁、我哋就諗起，哎呀，因為嗰只走咗，因為嗰只走咗咧，第七日之後咧，我哋諗住同佢洗件衫，佢撳住件衫唔俾我哋洗嘅。
2: 哦，
1: 係啊，咁跟住醫生話冇啦，冇辦法啦，佢話佢係堅持唔食嘢噶啦，我氹都食嘢去咬我手指添。跟住佢跟住走咗啦。咁而家定翻整翻只啦。咁呢只係我而家對我嚟講好重要噶，其實
0: 係因為佢同你先生共同
1: 係，同埋因為呢一隻係唯一隻我先生自己揀，佢一定堅持要買。頭嗰兩隻係我堅持要買，呢只佢堅持要買。咁所以我而家同佢成日同佢講咧，你可唔可以身體健康啊？你陪我耐啲啦，咁樣樣咯。係啊，所以係好呢只我係好錫佢，係
2: 好重要，
1: 好重要。跟住前兩隻好重要啦，當然。但係呢一隻我真係我同佢講，你真係因為13歲啦。我同佢講，我話你真係身體健康，而家有少少嘢咧，我都即刻要同佢睇醫生啦。我真係好驚啊！即係我其實我而家嗰個叫咩焦慮係咪啊？
0: 係
1: 重咗嘅，好驚佢有事，即係哎呀，你可唔可以乖乖地啊？我同佢驗啲指數好乖，哎呀，好開心咁樣樣咯，係啊，我希望佢陪多我幾年啦，
3: 係啊，絕對明白
2: 啊，係啊，完全明白。我而家
3: 主人嘅係好多嘢，去到某個年紀係會特別擔心，
1: 係啊。
2: 咁喺呢個時候咧，其實我哋最緊要就係要多謝阿 Kitty 啦，
1: 多謝你哋，
2: 係啊，咁。我都要多謝吳家樂嘅。
3: 點解？
2: 因為如果唔係你同佢係訓練班同學，我諗我同佢嘅一個誤會係呢一世都
1: 解唔開，
2: 都解唔開。
3: 又唔講。
2: 係啊，
1: 多謝你啊，家樂。
2: 多謝你啊，
3: 唔好理，帶埋我哋去帶貨先。
2: 好啊
3: ，thank
0: you，OK，多謝曬。